Вероника, хитовете са тук. Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практикер Витоша. Около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
8: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
7: Фонкашпо. Фонкашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Да не, стой, спри бре! Усещаш ли го тоя аромат?
11: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
10: И на баница с масълце ми бие.
11: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
12: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
13: Арт-клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт-пространство с различна енергия. В арт-клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
14: Поръча ли масата?
15: Да.
14: А столовете?
15: Да.
14: Чадъра?
15: Да.
14: Люлката?
15: Да.
14: Откъде?
15: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
14: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
16: Поръчай сега на torbabg.com.
17: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
18: При хрема какво да взема?
19: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
18: Къде да ги намеря?
19: В аптеките. На много достъпна цена.
20: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
18: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
20: Най-продаваните капки за нос в България.
21: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
22: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
21: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
22: За здраве!
19: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи бояди са име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой. И на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
16: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Вестника. Новини. Социалната система влиза в фокуса на Министерския съвет. Правителство, работодатели, синдикати и гражданския сектор се събират, за да обсъдят създаването на изцяло нов кодекс за социална подкрепа. На масата на преговорите се поставят ключовите проблеми в сектора. Партньорите ще анализират ефективността на системата, как се насочват публичните средства и как се координират отделните помощи в условия на кризи. Голямата цел е изграждането на по-адекватна интегрирана система за социална подкрепа, която да отговаря на съвременните икономически предизвикателства. България участва едва в два от одобрените от Европейския съюз в понеделник 5 отбранителни мегапроекта. Те целят подобряването на отбранителните способности на Европейския съюз. Това са противодроновата стена и морската и подводна защита. София обаче липсва в проектите за засилване на защитата на източните граници на Евросъюза, за космически комуникации, както и от усилията за изграждане на колективна противовъздушна и противоракетна отбрана. На днешния 29 септември се отбелязва Световния ден на сърцето. Той е учреден през 1999 от Световната федерация на сърцето и Световната здравна организация, като неговата основна цел е да повиши информираността на обществото относно опасностите от сърдечно-съдови заболявания и значението на превенцията. През 2026 инициативата се провежда за 26-та поредна година под мотото «В ритъма на сърцето». Сърдечно-съдовите заболявания са най-честата причина за преждевременна смърт. Здравният статус на населението над 90% от смъртните случаи в света и повече от 50% в Европа са резултат от тях. България не прави изключение от негативната статистика и 65% от общата смъртност на населението се причиняват от сърдечно-съдови заболявания. Представители на САЩ и Иран проведоха разговори чрез международни посредници в рамките на подновените усилия за прекратяване на 7-месечната война, предават световните агенции. Очаква се следващия кръг от преговори да се съсредоточи върху преработена версия на предложението, което Техеран представи миналата седмица пред ООН. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че страната му очаква официален отговор от Вашингтон относно условията за прекратяване на огъня и възстановяване на свободното корабоплаване в Ормузския проток. Междувременно американският президент Доналд Тръмп категорично отрече появилите си информации, че е предлагал на Иран облекчаване на икономическите санкции в замяна на компромиси по ядрената им програма. Космическият кораб Starship на SpaceX достигна орбита за първи път в историята си и успешно изведе 26 сателита Starlink. Мисията обаче бе прекратена преждевременно след две обиколки около Земята, вместо планираните 6, предава Associated Press. Корабът се приводни в Тихия океан около 3 часа след старта, като от компанията не посочват причина за съкрещаването на полета. Малко след изстрелването един от двигателите е спрял работа по-рано от предвиденото, но ръководителите на полета са преценили, че той не е необходим за целите на мисията и са продължили операцията.
1: Времето.
0: Днес над по-голямата част от страната ще е предимно облачно, на места главно в югоизточната половина са слаби превалявани от дъжд. Само над крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен в източна България временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса, в София около 18 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт в къщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
5: Казват, че кармата винаги се връща.
4: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
6: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 2 октомври, петък, Меди. 3 октомври, събота, Малина. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
10: При хрема какво да взема?
11: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
10: Къде да ги намеря?
11: В аптеките. На много достъпна цена.
12: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
10: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
12: Най-продаваните капки за нос в България.
13: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
14: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
15: Хайде, за здраве!
16: За здраве!
17: Excuse me, това голямо Вряново?
18: Не, враче, това е София. ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Вряново. Я първо опитай Врановската скара. И Вряново пиво има.
17: Благодаря. Голямо Вряново. Голяма работа.
19: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е място.
15: място, където растеш, учиш и успяваш.
16: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
19: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
20: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
21: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
22: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
23: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
24: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. От дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Телефон за реклама.

0: Veronica. Новини.
1: Днес изтича срок за подаване на заявление за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври. При последните промени, направени в изборния кодекс, се изисква хората, които не са регистрирани предварително в избирателните списъци, да попълват декларации за участие в изборите непосредствено пред членовете на секционните избирателни комисии. В чужбина нашите сънародници ще може да гласуват в 66 държави. По традиция най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и САЩ. Променя движението по пътя София-Бургас край Айтос на 30 септември от 10 часа заради ремонт на тол рамка. От Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временната организация ще бъде въведена при 473-я километър на първокласния път. По време на възстановителните дейности ще бъде стеснено платното в посока от Бургас към Айтос. Автомобилите ще преминават само през свободната лента. При необходимост трафика на място ще се регулира от екипи на пътната полиция и служители на областното пътно управление. Бургас. Шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание. Националният етнографски музей в столицата ще бъде с безплатен вход за посетители всяка събота и неделя през октомври. Това съобщават от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките. Свободният достъп до експозиционните зали ще важи за всички категории посетители в часовия диапазон от 10 до 12 часа. Инициативата 120 години и 120 минути в Националния етнографски музей се удължава за трети месец заради интереса към нея и положителния отзвук от посетителите. Най-малко двама души са загинали, 25 са ранени при новите руски ракетни удари срещу Киев, след като отломки поразиха жилищни сгради и училище, предават световните медии. Нападенията в близост до границата унищожиха украински граничен пункт и принудиха съседна Полша временно да вдигне изтребители в бойна готовност. На този фон украинския президент Володимир Зеленски обяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания и вече разположила над 8000 севернокорейски войници на своя територия, като очаква още 10 000 в замяна на техническа помощ за производство на дронове. Ескалацията се потвърждава и от официалните ходове на Кремъл. Президента Владимир Путин подписа указ за увеличаване числеността на руската армия до близо 2 милиона и половина души, а Москва планира да вдигне военните си разходи с 27% до година до рекордните 203 милиарда долара. Предполагаемият терористичен заговор срещу британската авиобаза в Ерфорт, използвана от американските сили, ясно личи намесата на чуждестранен субект. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от ДПА. В телевизионно интервю той спомена Иран като страна, заплашва американски активи, но отказа да отправи директно обвинение, докато Техеран категорично отрече каквото и да е участие. Ще припомня, че петима британски граждани на възраст между 23 и 25 години бяха задържани в неделя, след като близо до стратегическата база бяха открити три подозрителни микробуса. Според разследването, намерените вътре материали не са представлявали действащи взривни устройства.
0: Времето.
1: Днес над по-голямата част от страната ще е предимно облачно, на места главно в югоизточната половина са слаби превалявания от дъжд. Само над крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен в източна България, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса, в София около 18 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт в къщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 2 октомври петък, Радош и Шарката. 3 октомври събота, Малина. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
2: Ера, ера, ера, Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
3: Казват, че кармата винаги се връща.
2: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера, виж новата карма на karmaoriginal.com.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
6: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
7: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок Фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори Гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
9: Практикер. Винаги има решение.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
13: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.

0: докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
2: При хрема какво да взема?
3: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките. Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
4: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 2 октомври, петък, Меди. 3 октомври, събота, Малина. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
5: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
1: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook. Ключарски сервис Кеймен.
6: Бим, бим, бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Veronika. Veronika. Novini.
1: Субсидии за транспорт и дигитални реформи са основните теми в днешния дневен ред на правителството. Министерският съвет ще обсъди отпускането на допълнителни трансфери за общините през тази година за субсидиране на превоза по нерентабилни градски автобусни линии. В фокуса на правителственото заседание ще е и проект за нова наредба, която да уреди регистрацията на тротинетките и индивидуалните електрически превозни средства по общини. Очаква се министрите да задвижат и процедурата по осигуряване на европейски портфел за цифрова самоличност в България. Сред останалите точки на заседанието е промяна в наредбата за допустимите емисии на вредни газове и прах от големите горивни инсталации. Дружеството на кардиолозите в България отбелязва Световния ден на сърцето с мащабни инициативи в цялата страна. В рамките на кампанията съвместно с Образователното министерство лекари ще влязат в над 200 класни стаи за специални интерактивни часове. Организират се и масови здравословни изкачвания и разходки на ключови локации в София, Пловдив, Бургас и Варна. Вечерта емблематични сгради и паметници в редица български градове ще бъдат осветени в ярко-червено в знак на съпричастност към глобалната кампания. Британският премиер Анди Бърнам ще представи днес плана си за промяна на курса на Великобритания. Това ще се случи по време на заключителната му реч на конгреса на управляващата лейбористка партия, предава Reuters. Бърнам, който зае лидерския пост след Кир Стармър, ще обещае мащабна и дългосрочна програма за справяне с най-трудните проблеми на страната. В речта си се очаква той да акцентира върху засилването на обществения контрол в сектора, като младежката безработица, водоснабдяването и жилищната политика. Ключов момент в изказването му ще бъде обявяването на нова държавна енергийна компания. Очаква се премиерът да очертае реформа в социалните грижи по модела на Националната здравна служба, както и стремеж към по-тесни връзки с Европейския съюз. Зрелищни потоци от лава, изригващи от вулкана Килауеа, озариха нощното небе над Хаваите. Кратера отново показа засилена активност, изливайки ярък червен стълб от разтопена магма. Геоложката служба на САЩ запази кода за опасност на ниво оранжево, което означава постоянно наблюдение. Експертите уточняват, че остава висок рискът от потенциално мащабно изригване на лава под формата на фонтани. Килауеа изригва периодично от края на декември 2024 и остава един от най-активните вулкани в света. България приема Естония тази вечер от 21 часа и 45 минути в Пловдив във втория си матч от футболния турнир Лига на нациите. Момчетата на Александър Димитров са на дъното в класирането на групата, след като в събота загубиха с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания. Поражението бе историческо, тъй като до сега България не бе губила от футболистите от Великото херцогство. Сега националите ще търсят първи точки срещу Естония. В исторически план страната ни няма загуба от този съперник. Двата отбора са се срещали два пъти през 2003 в квалификациите за Евро 2004. Първият матч завърши наравно, а във втория България записа победа.
0: Времето.
1: Днес над по-голямата част от страната ще е предимно облачно, на места главно в югоизточната половина са слаби превалявания от дъжд. Само над крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен в източна България временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса, в София около 18 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок Фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практикер Витоша. Около връстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
5: Казва, че кармата винаги се връща.
4: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
2: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
1: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
2: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
1: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
3: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
5: Заповядайте на 17 октомври на празника на Куприщенския Брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Куприщица.
6: При хрема какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?
7: В аптеките. На много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
12: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
13: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
14: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
15: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
16: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
17: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
18: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
19: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
5: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
2: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Телефон за реклама 02-931-3030.
5: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
8: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

0: Дарик новини.
1: Промените в Гражданския процесуален кодекс и в Закона за търговския регистър влизат за обсъждане на второ четене на извънредно заседание на Правната парламентарна комисия. Измененията в Гражданския процесуален кодекс са свързани с въвеждането на специална защита срещу дела за сплашване срещу журналисти, общественици и граждански организации. Депутатите от комисията ще разгледат и измененията в Закона за търговския регистър. Сред основните промени е предложението годишните финансови отчети да бъдат отделени в самостоятелен поток от останалите документи, които се подават в търговския регистър. Така годишните отчети на фирмите ще се обработват по-бързо, без работата по тях да бъде блокирана заради други процедури. Дългогодишен въпрос с огромно историческо и символично значение за българо-гръцките отношения на път да бъде решен, съобщава гръцко издание, и очаква се до края на седмицата правителството в Атина да предаде на България тленните останки на цар Самуил. Те са открити през 1969 от гръцкия археолог професор Николаос Муцупулос при разкопки в базиликата Светия Хил на Малкото Преспанско езеро. Официалните искания на София за връщането им датират от десетилетия, но преговорите многократно оставаха без окончателно решение. Премиерът Румен Радев обяви в началото на днешното заседание на кабинета, че тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет Спартан, след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София. Нови и по-строги изисквания при международната търговия с защитени животински видове, родени и отглеждани в плен, влизат в сила от 1 януари до година. От Министерството на околната среда и водите съобщава, че промяната засяга екземпляри от приложение първо към Конвенцията за международна търговия с застрашени видове от дивата фауна и флора, които се развъждат с търговска цел. При подаване на заявления за разрешителни за внос, износ или реекспорт след 31 декември тази година, търговците вече ще трябва задължително да доказват, че съответното животно произхожда от обект, официално регистриран в секретарията на Конвенцията за международна търговия. Ръководителя на военното крило на Хамас из един Аубейк е ликвидиран при израелски въздушен удар в ивицата Газа. Новината бе потвърдена от премиера Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац, както и от палестински източници, предава Ройтерс. Израелските лидери посочиха, че армията е атакувала и убила Аубейк заради неговата роля в планирането на нападения и набирането на бойци. Здравни работници и представители на Хамас също потвърдиха, че той е загинал при удар по жилищен блок в квартал на на зазоряване. Оранжев код за проливни дъждове и бури е обявен в Каталуния, предават световните агенции. Властите в Барселона задействаха план за извънредни ситуации поради риск от наводнения. Метеоролозите предупреждават за интензивни валежи, които на места могат да надхвърлят 100 литра на квадратен метър в рамките на няколко часа. Гражданите и шофьорите са призовани да избягват ненужни пътувания, както и престой в близост до подземни помещения, реки и потоци. Лошото време с опасност от градушки и силен вятър ще засегне също испански области Арагон, Андалусия и Естремадура.
0: Времето.
1: Следобед над по-голямата част от страната ще остане предимно облачно, на места главно в югоизточната половина са слаби превалявания от дъжд. Само над крайните северозападни райони ще е слънчево, ще духа до умерен в източната част, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
2: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
4: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
5: Ти наистина си магиосник, скъпи.
6: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
5: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
6: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
5: Косе дом. Сбъдва мечти.
7: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
8: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
7: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
8: За здраве!
9: При хрема какво да взема?
10: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
11: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
13: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
12: Кой съм аз? Защо съм тук?
13: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
12: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
14: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
15: Пак е мокро, нали?
16: Да.
15: Постоянно ли така се увлажнява?
16: Особено, когато навън вали.
15: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
16: И ще забравя за този проблем с влагата.
15: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
16: О, чудесно. Става дори за басейни.
15: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
17: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
18: Подготви детето за училище и спести пари с Plasico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plasico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
19: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
20: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
19: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
20: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
19: А после отиваме на Канарите.
21: Бим-бим! Бим!
22: Когато колата ти се нуждае от внимание... auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
23: Поръча ли масата?
24: Да.
23: А столовете?
24: Да.
23: Чадъра?
24: Да.
23: Люлката?
24: Да.
23: Откъде?
24: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
23: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
25: Поръчай сега на torbabg.com.
26: Строиш сгради?
0: А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
1: Каква е та ограда? Не пада?
2: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
2: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
3: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
4: Ново от Самием. Филенца с сусам.
3: Вкусно!
4: Ей, искам и аз.
3: Трошете зеления плик мини филенца Самием.
4: В магазина до вас.
25: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския брабори. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
26: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
27: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само по Вероника.
28: И сега продължаваме много специално за всички наши слушатели, които си пожелаха тази песен. Пазим спомените от

0: новини.
1: Държавата подготви един кодекс за социална подкрепа, който ще обедини досегашните 8 отделни закона в сектора. Това обяви министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на дискусия, организирана от Икономически и социален съвет. Новата нормативна уредба цели да улесни гражданите и социалните работници, като направи системата с нейните 59 вида помощи по-разбираема и ефективна. Реформата трябва да осигури по-целенасочена грижа за бедните и уязвимите, без да отнема съществуващи права. В момента 427 000 семейства получават социални помощи, а над 733 000 души ползват финансова подкрепа за увреждания. По данни на Министерството, за 5-годишния период от 2020 до края на миналата година средствата за подпомагане в страната са нараснали с 87%, но паралелно с това се отчита и ръст в общественото неудовлетворение. Тунелопробивната машина за разширението на метрото в столицата през Слатина достигна до станция Ситняково. От Метрополитен съобщиха, че това е ключов етап от проекта, тъй като машината вече е преминала през по-голямата част от подземното трасе. Новата станция се намира на кръстовището на булевард Ситняково и улица Гео Милев. Тя е последната спирка от 6-километрови участък, до която машината трябваше да достигне, преди да се насочи към изходната шахта за финализиране на работата си. Близо половин тон хранителни продукти от Турция са спрени от продажба след мащабни проверки на Българската агенция по безопасност на храните. Инспекторите са открили стоките в столични обекти без документи за произход и без задължителните етикети на български език. Сред конфискуваните над 500 кг нелегални храни има местни и млечни продукти, варива, сладкарски изделия и растителни масла. Заради сериозни нарушения е издадено разпореждане за незабавно спиране на дейността на обект на пазар Димитър Петков. По случай са съставени актове и са изпратени сигнали за проверки на търговци в складови бази и в Пловдив. 4 души са загинали в Бангкок при мащабни наводнения, предизвикани от проливни дъждове, съобщиха местните власти, цитирани от агенция Франс Прес. С тях общия брой на жертвите от водния апокалипсис в Тайланд от средата на септември насам достигна 23 души. Бедственото положение в столицата остава в сила, като стихията е засегнала около 700 000 души и обхванала 29 провинции в страната. Училищата в мегаполиса са затворени, близо 7 000 жители са настанени в евакуационни центрове след 48 часа непрекъснати валежи. Всички помпени станции в Бангкок работят на пълна мощност, като очакванията на губернатора са водите да се отекат напълно до една седмица. Хиляди хора протестираха за трета поредна вечер в редица испански градове с искане за по-голяма защита на наемателите на жилища. Демонстрации в Малага и Барселона ескалираха с блокиране на улици и сблъсъци с полицията, а в Мадрид стотици остават в палатков лагер на площад Пуерта дел Сол, предават местните медии. На този фон правителството на Педро Санчес се готви да приема указ, който предвижда забрана за принудително извеждане на уязвими хора от домовете им до 2028. Новите мерки включват и удължаване на договорите за наем с до 2 години при запазване на първоначалните условия и цени. Междувременно бе постигнато споразумение 87-годишна жена, чието случай разпали общественото недоволство, да се завърне в апартамента, в който е живяла 70 години.
0: Времето.
1: Следобед над по-голямата част от страната ще остане предимно облачно, на места главно в югоизточната половина са слаби превалявания от дъжд. Само над крайните северозападни райони ще е слънчево, ще духа до умерен в източната част, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за крайвершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни крайвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Мазо Клуби ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 2 октомври петък Меди. 3 октомври събота Малина. Мазо Клуби ресторант Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Хайде, за здраве!
5: За здраве!
6: Excuse me, това голямо Враново?
4: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
6: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно! Става дори за басейни?
7: Да, ползвайте навсякъде! Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
10: Годишен технически преглед без губене на време вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
11: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: При храма какво да взема?
13: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
12: Къде да ги намеря?
13: В аптеките. На много достъпна цена.
14: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
12: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
14: Най-продаваните капки за нос в България.
15: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
17: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
18: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: Бим-бим! Бим!
1: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Тате,
5: А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
20: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
20: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
21: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския Брабори. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
22: 366366.
23: Септември! Септември!
24: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас. Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Veronica. Veronica. Новини. Интересът към противогрипните ваксини срещу сезонния грип расте, отчитат от Националния център по заразни и паразитни болести. Съветът на специалистите е бременните също да не пропускат вакцинацията. Към момента няма грип у нас, но острите респираторни заболявания се повишават, обяви директорът на центъра, професор Ива Христова, в телевизионно интервю. Тя определи включването на децата в програмата за безплатна противогрипна вакцинация като важна стъпка. Според нея, по-големият обхват на националната програма може да помогне и за осигуряването на повече ваксини за страната. Пловдив засилва контрола срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, като от началото на годината са наложени 122 глоби на обща стойност близо 25 000 евро. От Общинския инспекторат отчитат ръст на нарушенията спрямо миналата година, като сред най-честите провинения е оставянето на стари мебели около контейнерите. От кметството напомнят, че гражданите могат да използват безплатната услуга на Общинско предприятие Чистота за извозване на едрогабаритни вещи след заявка. Строителни отпадъци до 1 кубичен метър могат пък да се предават безвъзмездно на специализираната площадка в район Южен на улица Даме Груев. Проверките в града продължават, а нарушителите ще бъдат санкционирани. От днес до 1 октомври се въвежда временна организация на движението при 397-я километър на главен път Е-79 в района на Кресна. От Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че причината за ограниченията е монтаж на гради на новото мостово съоръжение от обходния път. Промените ще бъдат в сила днес и утре, както и на 1 октомври между 8 и 17 часа. В рамките на този часови диапазон движението в лентата за кулата ще се спира на 5 интервала за по 30 минути на ден. През останалото време трафикът ще се пропуска двупосочно в лентата за София при ограничение на скоростта до 50 км в час. Германия и още 5 европейски държави настояват Брюксел да съкрати стотици милиарди евро от следващия 7-годишен бюджет на Европейския съюз. Германският канцлер Фридрих Мерц и лидерите на Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия са изпратили съвместно писмо с исканията си, съобщава Financial Times. Шесте страни, които осигуряват близо 40% от европейските приходи, настояват за пренасочване на средствата, засилване на бюджетите за отбрана и иновации за сметка на сериозно намаляване на субсидиите за земеделие и кохезионни фондове за по-бедните региони. Традиционно за тези две пера отиват около 2/3 от общата финансова рамка. На противоположна позиция е друга група от 17 държави, обаче водена от Испания и Италия, която настоява за запазване и дори увеличение на средствата за фермерите и регионите, както и за емитирането на нов общ дълг на Съюза. Иран очаква днес официален отговор от Съединените щати относно предложението за отваряне на стратегически Ормузки проток. Иранският външен министър Абас Аракчи съобщи в Нью-Йорк, че преговорите се водят чрез катарски посредници, предава агенция Франс Прес. Като предварително условие за прекратяване на морската блокада, Техеран изисква 7-дневно примирие в целия Близък изток, включително в Ливан. Стратегическият воден път, през който преди конфликта преминаваше 1/5 от световния петрол, остава блокиран след зимните удари и санкции между Съединените щати, Израел и Иран. Въпреки проведените по-рано разговори с американски пратеници, финалното решение за деескалация зависи от приемането на иранските условия. Времето. Следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно. На места в източна и централна България до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18, в Пловдив и Варна 20 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект? Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
2: Казва, че кармата винаги се връща.
1: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
3: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
4: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
5: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
4: Вкусно!
5: Ей, искам и аз.
4: Трошете зеления плик мини филенца. Самиен.
5: В магазина до вас.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: детайли за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
5: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 2 октомври петък, Радош и Шарката. 3 октомври събота, Малина. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на Marisan.bg.

0: www.vaklingroup.bg.
1: Vakling Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 2 октомври, петък, Меди. 3 октомври, събота, Малина. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
8: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
7: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
9: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: Новините. Новини. Механизми за бърз обмен на информация и реакция при изборни нарушения набелязаха на обща среща ръководствата на прокуратурата, ЦИК, МВР и ДАНС. Четирите ключови институции координираха действията си за предотвратяване и разкриване на престъпления срещу изборните права на гражданите преди президентския вот на 25 октомври. Акцент беше поставен върху своевременното разглеждане на всеки постъпил сигнал и засилването на комуникацията по време на подготовката за вота. От прокуратурата заявиха пълна готовност да съдействат на полицията и останалите структури при противодействието на закононарушения. Участниците подчертаха, че бързото взаимодействие от ключово значение, за да се гарантира на гражданите възможността свободно да упражнят правото си на глас. Отстраняване на авария на водопровод налага промяна в схемата на водоснабдяване до 21 часа днес. Части на София съобщиха от Софийска вода. Очаква се влошаване на качеството на водата в жилищните комплекси Надежда 1, 2, 3 и 4, както и в квартал Връбница, първа и втора част. Жителите на комплексите Гевгелийски, фондови жилища и захарна фабрика ще останат с много слабо налягане, като на по-високите етажи е възможно и пълно безводие. България е сред 19-те държави, в които се провежда мащабна операция срещу престъпна мрежа, продала над 1 милион употребявани телефона като нови. Разследването с кодово име Троя се ръководи от Европейската прокуратура, като в него участва и Българската национална следствена служба. Схемата е нанесла щети за най-малко 300 милиона евро на потребители в Европейския съюз и е причинила над 30 милиона евро загуби от ДДС за държавните бюджети. Устройствата са били сглобявани от стари части в Хонконг и Обединените арабски емирства, след което са пакетирани в Нидерландия и продавани онлайн чрез складове в Германия. В мащабната акция се включиха над 1700 служители на реда, като вече са арестувани 7 заподозрени в Австрия, Германия и Испания, включително и двамата лидери на групата. Франция е обхваната от нова протестна вълна с мащабна стачка на държавните служители и ученически блокади в цялата страна, предават местните медии. В рамките на днешния ден са планирани над 170 демонстрации с искания за по-високи заплати и по-добро финансиране на обществените сектори, особено на образованието. Протестите започнали още в понеделник с недоволство на пожарникарите, вече сериозно засягат и въздушния транспорт. Отменени са около 5% от полетите на парижското летище Шарл Дюгол и близо една четвърт от тези в Марсилия. На много места в страната гимназисти блокират училища с кофи за буклук заради недостиг на учители и препълнени класове, като се съобщава и за сблъсъци с полицията. ФИФА обвини УЕФА в кампания за дезинформация с цел умишлено влияние върху президентските избори през 2027 година. Световната федерация призова Американски съд да отхвърли искането на Европейската централа за достъп до документи по прекратен инвестиционен проект за над 4 милиарда долара. УЕФА твърди, че президентът Джани Инфантино тайно е преговарял за прехвърляне на търговските права на световното първенство към дъщерно дружество за лично облага. ФИФА отхвърли обвиненията като напълно неоснователни и уточни, че планът е подлежал на легитимен вътрешен контрол. Към момента Инфантино остава единствен кандидат за вота, който ще се проведе следващата пролет в Марокко. Времето. Следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно. На места в източна и централна България до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18, в Пловдив и Варна 20 градуса.
1: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
6: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
5: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
6: За здраве!
7: Строиш сгради. А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
8: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
9: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
10: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
11: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
12: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт-клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
15: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
16: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре, към въпроса, който може да промени всичко.
17: Кой съм аз? Защо съм тук?
16: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
17: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
18: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
19: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
5: Домът не е просто място. То е магия.
3: Магия.
5: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: 366366.
11: Септември!
8: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
14: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
10: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 2 октомври петък. Меди. 3 октомври събота. Малина. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
20: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския Брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
21: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
22: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
23: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
24: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
23: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
24: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
25: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
26: Красива баня,
25: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
27: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хит.

0: Digital. Новини. Фискалният съвет изрази сериозни резерви към месената макроикономическа прогноза на Финансовото министерство. Консултативният орган намира сценария за периода 2027-2029 година за реалистичен, но определя част от допусканията за текущата 2026 като твърде оптимистични и недостатъчно обосновани. Според съвета, заложеният от министерството икономически ръст от 3% за тази година е в горния край на очакванията, като по-реалистичният диапазон е между 2,5% и 2,8% от брутния вътрешен продукт. Експертите определят прогнозите за инфлация от 4,8% и безработица от 3,4% като приемливи, но критикуват разчетите на брутния вътрешен продукт, цените на петрола и лихвените равнища като устарели. От Фискалния съвет препоръчват прилагането на предпазлив подход при приходите и осигуряването на финансови буфери за реакция при неблагоприятен сценарий. Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Дипломатът беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирмата на бащата на Йорданов е замесена в схема за отклоняване на държавни средства, използвани за плащане на частни полети на лидера на ДПС. Посланникът категорично определи твърденията като неверни. Междувременно от външно министерство разпоредиха пълна проверка на действията на българ посолство в Абу-Даби. Първата улица на Сканира и Лапата вече е факт София, като инициативата е разположена на улица Асен Йорданов, район Триадица. За проекта съобщи столичният кмет Васил Тързиев в социалните мрежи. На мястото са поставени специални информационни табели, които напомнят на стопаните на домашни любимци за техните отговорности, от почистването след кучето и разхождането на повод до действията при среща с животно в нужда. Чрез изписаните на табелите QR-кодове гражданите получават допълнителна информация, правила за реакции и конкретните размери на санкциите при нарушения. Кампанията цели да осигури лесна поредица от стъпки и сигнали при случаи, свързани с животните. Хибридната кампания на Русия не преустановява подкрепата за Украина. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, призовавайки съюзниците към спокойствие, предава агенция Франс Прес. Той подчерта, че безразсъдните и враждебни действия на Москва в Европа се провалят в опитите си да отбият решимостта на пакта. Изявлението му дойде след като Естония стана поредната държава, обвинила официално руските специални служби за организирането на палеж местна отбранителна кампания. Европейските правителства отчитат сериозно засилване на руските саботажи повече от 4 години след началото на войната в Украина. Генералният секретар на НАТО призна, че тези действия оказват влияние, но призова страните членки да не бъдат наивни и да напомнят, че Алиансът е по-силната страна. Учениците мигранти в Кипър постигнаха по-високи оценки от местните деца на тазгодишното международно оценяване ПИСА, съобщиха от Министерството на образованието. Изследването преобърна обществените нагласи на острова, като установи, че децата с мигрантски произход се представят по-добре от кипърските си връстници в трите области – четене, математика и природни науки. Под определението мигрантски произход в проучването попадат всички ученици, чийто роден език не е гръцкият, включително живеещите на острова българчета.
1: Времето.
0: Следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно. На места в източна и централна България до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18, в Пловдив и Варна 20 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепилаж, пакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване вълшебните метли.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
6: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
7: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
8: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
9: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
10: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
9: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
11: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
12: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой. И на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
13: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
14: Подготви детето за училище и спести пари с Класико BG. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико BG. IT продукти за ученика и геймера.
15: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
16: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
15: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
16: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
15: Моноблок Фаянс за 59 евро.
16: Акумулатори Гигават от 49 евро.
15: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
16: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
15: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
16: Практикер. Винаги има решение.
17: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
19: Бим-бим! Бим!
20: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
21: Ти наистина си магиосник, скъпи.
22: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
21: Поръчай и ти новия си дом на

0: всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
1: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: 366366.
7: Септември! Септември!
8: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
9: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Домът не е просто място. То е магия.
11: Магия.
10: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
12: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит

0: Хитът на сезона. Вероника. Вероника. Новини. Комисията за защита на потребителите започва проверки за реалните цени, на които се изкупува продукцията от българските производители. Това съобщи председателят на комисията Майя Манолова по време на форум, организиран от Българския фермерски съюз. Манолова цитира данни на Евростат, според които България надвишава средноевропейските цени за основни хранителни продукти. В същото време покупателната способност в страната е 2,68% от средната за Европейския съюз. Председателят на КЗП подчерта, че практиката е доказала невъзможността на инициативата Кошница с грижата да реши проблема чрез доброволни споразумения с големите вериги. Тя пое ангажимент за понижаване на цените за потребителите, което да не бъде за сметка на българските производители, и настоя за прецизиране на методиката за справедлива стойност. България, Гърция и Румъния преминават към съвместно планиране и реализация на мащабни трансгранични проекти, свързващи Егейско море, Дунав и Черно море. На среща на високо ниво в Брюксел транспортните министри Георги Пеев и Христос Димас, румънският държавен секретар Юнеос Криощяно и европейски представители подписаха официален план за действие. Документът е в изпълнение на меморандума за засилено сътрудничество, сключен на 3 декември 2025. От общо 53 планирани проекта, 25 са определени като приоритетни и с висока степен на готовност. Те включват ключови мостове, железопътни и пътни коридори на обща стойност около 23 милиарда евро, като целта е изграждането на непрекъсната транспортна мрежа в направленията север-юг и изток-запад. Полетите на летището в Катания на италианския остров Сицилия бяха възобновени, предават световните агенции. По-рано операциите бяха спрени за пореден ден заради вулканична активност на Етна. Летищният оператор съобщи, че трафикът е възстановен незабавно, след като кодът за опасност беше понижен от червен на оранжев. Първоначално дейността на летището трябваше да спре до 16 часа българско време днес, само няколко часа след като в понеделник приключи предишното тридневно затваряне. Сицилианският аеропорт е петият най-натоварен в Италия, но редовно страда от изхвърлянето на пепел от най-активния вулкан в Европа. Последното спиране на полетите засегна хиляди пътници и принуди авиокомпаниите масово да пренасочват самолетите си към съседни летища. Изборните системи в Съединените щати по време на междинния вод през ноември ще бъдат защитавани от американските военни кибервласти и Агенцията за национална сигурност. Министърът на отбраната Пит Хексет потвърди, че държавата мобилизира разузнавателния и технологичен ресурс на Пентагона срещу потенциални външни намеси и хакерски атаки, и предават американските медии. Подобна софтуерна помощ е утвърдена практика, откакто през 2017 изборната инфраструктура беше обявена за критична. Сегашното решение обаче се взема в момент, когато администрацията на президента Доналд Тръмп силно ограничи капацитета на цивилната агенция за киберсигурност и сигурност на инфраструктурата, създадена специално за тази цел. Въпреки промените, миналата седмица ведомството публикува актуален план за противодействие на дигиталните заплахи. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей от сериите Challenger 50 в Бари, Италия. 33-годишният българин надигра Жофри Бланкано от Франция. Опонент на Кузманов в следващия кръг ще бъде третият поставен Виталий Съчко от Украина. С този успех българинът заработи 4 точки за ранглистата на ATP, в която през тази седмица заема 361-то място. Времето. До края на деня ще бъде предимно облачно, на отделни места с валежи от дъжд. През нощта слаби превалявания ще има на отделни места в южните райони. Утре облачността над северна България ще се разкъсва и намалява и ще се установява предимно слънчево време. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепилаж, пакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
5: Вълшебни метли от вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебни

0: Ти се бе!
1: Поръча ли масата?
2: Да.
1: А столовете?
2: Да.
1: Чадъра?
2: Да.
1: Люлката?
2: Да.
1: Откъде?
2: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
3: Поръчай сега на torbabg.com.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg
7: 366-366.
8: Септември! Септември!
9: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
10: Домът не е просто място. То е магия.
11: Магия.
10: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
12: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
12: А после отиваме на Канарите.
14: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
15: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
16: Хидрозол от Марисан – перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан – едно нанасяне, защита за винаги.
17: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
18: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
19: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
18: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
19: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
20: Мазо Купи ресторант представя нов сезон, същата уникална емоция. 2 октомври петък, Меди. 3 октомври събота, Малина. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
21: Този път май плочките лепнаха перфектно.
22: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
23: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
24: Какво изкупуваш, бе, момче?
23: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
25: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
26: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: новини. Електрическите тротинетки вече ще се регистрират в общините. Това реши правителството с приемането на изцяло нова наредба за индивидуалните електрически превозни средства. Нормативният акт урежда условията за регистрация, воденето на местни регистри за собствениците и образците на документите, необходими за процедурата. Основната цел е да се идентифицират превозните средства и техните притежатели, което ще подобри контрола и ще повиши безопасността по пътищата. Новите правила ще влязат в сила 3 дни след обнародването им в Държавен вестник, но за същинското стартиране на регистрацията и въвеждането на глоби е предвиден 12-месечен преходен период. Това време ще позволи на общините да изградят нужните технически системи, а на гражданите да регистрират тротинетките си преди активирането на административно-наказателната отговорност. Над 35 500 заявления за гласуване извън страната вече са подадени от българи в 72 държави, а крайният срок за онлайн регистрация изтича днес в 24 часа българско време. От Централната избирателна комисия съобщиха, че подготовката за президентския вод върви в срок. В България се разкриват 11 600 секции, като в 9311 от тях ще се гласува машинно, а в по-малките с хартиени бюлетини. Окончателният брой на местата за гласуване ще стане ясен след определянето на мобилните и болничните секции. От следващата седмица стартира и разяснителна кампания с 200 демонстрационни машини в цялата страна. Здравното министерство отнема разрешението за лечебна дейност на частна болница, намираща се на улица Велико Търново в Пловдив. Решението е взето след доклад на Изпълнителната агенция Медицински надзор, който установява, че лечебното заведение извършвало медицински дейности извън обхвата на законния си лиценз. Дейността в базата се прекратява незабавно от датата на връчване на заповедта. Документът може да бъде обжалван пред административния съд в Пловдив в 14-дневен срок, но съдебното производство няма да спре предварителното изпълнение на мярката. НАТО категорично отхвърли руските заплахи за военна ескалация около ексклава Калининград. Говорителката на Алианса Алисън Харт подчерта, че организацията Отбранителен съюз и нейните действия или учения не представляват заплаха за Русия, предават световните агенции. Изявлението дойде в отговор на писмо от руското правителство, в което Москва обвинява Съюза в провокации и безпрецедентно напрежение около Калининградска област. Кремъл предупреди за риск от директен въоръжен конфликт и евентуални руски удари срещу командни центрове на държавите членки. Руската страна декларира и готовност да използва целия си арсенал, включително ядрено оръжие, ако НАТО направи опит да изолира Калининград от останалата част на страната. В писмото си Москва призовава за незабавно преустановяване на дестабилизиращите дейности, за да се избегне мащабна конфронтация. Германският специалист Маркус Гиздол е новият старши треньор на ЦСКА, обявиха официално от клуба. Той подписа договор до края на сезон 2026-2027 с опция за удължаване с една година и ще изведе червените в първия шампионатен двубой след подновяването на първенството. Гиздол е на 57 години и има богат треньорски опит в клубове от Бундеслигата, сред които Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн, с които натрупва близо 200 мача в едно от най-добрите първенства в Европа. Работил е и в елитни отбори от Русия и Турция. Времето. До края на деня ще бъде предимно облачно, на отделни места с валежи от дъжд. През нощта слаби превалявания ще има на отделни места в южните райони. Утре облачността над Северна България ще се разкъсва и намалява и ще се установява предимно слънчево време. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в Източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
1: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок Фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори Гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
4: Практикер. Винаги има решение.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване вълшебните метли. Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 2 октомври петък, Радош и Шарката. 3 октомври събота, Малина. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

0: докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герак

0: Нова премиера.
1: Казват, че кармата винаги се връща.
0: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
3: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
4: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
5: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
4: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
6: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
7: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
8: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
9: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите с слушателите. Телефон за реклама.

0: Новини. България официално започва подготовката за въвеждането на европейски портфейл за цифрова самоличност. Това гласи решение на кабинета, чрез което се стартира изграждането на технологичната система и изпълнението на ангажиментите на страната по европейските правила за дигитална идентификация. Новият дигитален инструмент ще позволява на гражданите и бизнеса да доказват самоличността си по напълно сигурен начин при ползването на електронни услуги, както от държавната администрация, така и от частни компании. Държавата отпуска и допълнителни 12 милиона евро по бюджетите на общините за тази година. Средствата са предназначени за субсидиране на нерентабилните автобусни линии във вътрешноградския транспорт. Министрите решиха също държавата да отпусне и 1 500 000 евро за изграждане на телефонна система в затворите. Кабинетът одобри и допълнителни близо 9 милиона евро за националното хранилище за радиоактивни отпадъци. Българите, получили доходи от чужбина през 2025 година или притежават имущество зад граница, трябва да ги посочат пред Националната агенция за приходите. Оттам напомнят, че разполагат с информация за такива доходи и активи благодарение на международния обмен на данни между данъчните администрации. Задължението се отнася за местните физически лица. Те трябва да декларират облагаемите си доходи за миналата година, независимо дали са получени в България или в друга държава. Превозът на петрол през Ормуския проток се увеличава и вече достига между 65 и 70% от равнищата преди войната. Данните са на доставчик на пазарна информация за енергийния сектор, цитирани от световните агенции. Те обхващат всички петролни продукти, включително втечнен петролен газ и рафинирани горива като бензин. В сравнение с предвоенния период, през стратегическия воден път вече преминават около 80% от необработения суров петрол и кондензантите. Средният седмичен обем възлиза на 11,2 милиона барела на ден. Преминаването през протока беше почти изцяло блокирано заради военните действия и заплахите от страна на Иран, след като Съединените щати и Израел започнаха атаки срещу страната в края на февруари. Мадона е големия победител на 43-те музикални видеонагради на MTV, които бяха раздадени в Лос-Анджелис. Певицата спечели 7 статуетки, сред които артист на годината и албум на годината, и влезе в церемонията с най-много номинации – 13. Тя откри вечерта с първото си живо изпълнение на наградите от 23 години насам. Тейлър Суифт взе 3 награди, включително най-престижната – видео на годината. Тя стана и първият носител на новото отличие, което MTV въвежда за музикалите. Музиканти с принос към режисурата на музикални видеа. Песен на годината спечелиха BTS, а най-добър нов изпълнител е Сиена Спиро. Наградата, учредена на името на Майкъл Джексън, получи Нирвана. Церемонията беше водена от Snoop Dogg и включи почит към Доли Партън и Джордж Майкъл. България приема Естония тази вечер от 21:45 в Пловдив във втория си матч от футболния турнир Лига на нациите. Момчетата на Александър Димитров са на дъното в класирането на групата, след като в събота загубиха с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания. Поражението беше историческо, тъй като досега България не беше губила от футболистите от Великото херцогство. В исторически план България няма загуба от Естония. Двата отбора са се срещали два пъти, като първият матч завършва наравно, а във втория България записва победа. Времето. До края на деня ще бъде предимно облачно, на отделни места с валежи от дъжд. През нощта слаби превалявания ще има на отделни места в южните райони. Утре облачността над Северна България ще се разкъсва и намалява и ще се установява предимно слънчево време. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в Източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашин Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок Фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: Вълшебни.
5: Вълшебни.
4: Вълшебни метли. От вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано. Графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците. За малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
8: При хрема какво да взема?
9: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
10: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
11: Сега магазини Berg. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Berg и на bergbg.com.
12: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
13: Този път майплочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
15: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
16: Какво става при тебе, брат?
17: Намерих си по-млада.
16: Какво? Жена ти знае ли?
17: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
18: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
19: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
20: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
21: Пак е мокро, нали?
22: Да.
21: Постоянно ли така се увлажнява?
22: Особено, когато навън вали.
21: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
22: И ще забравя за този проблем с влагата.
21: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
22: Ох, Чудесно! Става дори и за басейни?
0: Да, ползвайте навсякъде! Хидрозол от Марисън. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
1: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
5: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
23: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
5: Вкусно!
23: Ей, искам и аз.
5: Трошете зеления плик мини филенца. Самиен.
23: В магазина до вас.
24: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
25: Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността в медийния микс. Телефон за реклама 02 931 3030.
24: Радио Вероника. Вероника.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
2: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
3: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
4: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки, гранито, грес, керамика.
5: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.
6: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
7: Казват, че кармата винаги се връща.
6: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: При хрема какво да взема?
10: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
9: Къде да ги намеря?
10: В аптеките. На много достъпна цена.
11: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
9: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
11: Най-продаваните капки за нос в България.
12: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
13: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
12: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
14: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
15: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
16: Професионално почистване.
17: Вълшебните метли.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
18: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
16: Професионално почистване. Вълшебните метли.
19: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
20: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
19: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
21: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
22: Какво става при тебе, брат?
23: Намерих си по-млада.
22: Какво? Жена ти знае ли?
23: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
24: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
25: Здравейте, учитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
0: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
1: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
0: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
1: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
0: А после отиваме на Канарите.
2: Не, не, стой, спри бре. Усещаш ли го този аромат?
23: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
2: И на баница с масълце ми бие.
23: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
3: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
4: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
5: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
4: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.

0: Предстои ти ремонт в къщи или те чака цял обект? Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото.
1: Ера, ера, ера, Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
2: Казват, че кармата винаги се връща.
1: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера, виж новата карма на karmaoriginal.com.
3: Каква е та ограда? Не пада?
4: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
3: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли колони и капаци за стена на много добра цена.
4: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
3: База в Маноско Конаре и на fonkashpo.com.
5: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 2 октомври, петък, Меди. 3 октомври, събота, Малина. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
7: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с B-Cleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. B-Cleany. Чисти сам професионално.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето.
10: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителни маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.
12: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
13: Поръча ли масата?
14: Да.
13: А столовете?
14: Да.
13: Чадъра?
14: Да.
13: Люлката?
14: Да.
13: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
13: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
15: Поръчай сега на torbabg.com.
16: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
17: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
16: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
17: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
16: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
18: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
19: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
20: Автокъща Милениум изкупува.
21: Какво изкупуваш, бе, момче?
20: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
0: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
21: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
0: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
22: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
23: Вълшебни,
24: вълшебни,
23: вълшебни метли, от вълшебните метли.
25: Професионално почистване. Вълшебните метли.